umimba e owere comiva ha omopu'ã ipo imba'yruguatápe ogueraha hag̃ua chupe ereyete. Ikatúne Felipe omopu'ãraka'e ipo ha pe'e unúko omombytápe carro ohohápe ambuekuéra ndive ha upémarõ Felipe oñemboja ha ohendu omoñe'ẽha profeta Isaíaspe. Ha oporandu chupe, hesakãporãpiko ndéve upére moñe'ẽva rehóvo. Upépe ha'ékuri oporandu porã. Pe Etíope oikotevẽgui máva omyesakáva chupe upe omoñe'ẽva. Jahechamína mba'épa ojehu versículo 31-33 pe Hechos capítulo 8-pe. Hekovéniko ojepe'a ko yvy arigui. Nde ikatu nemandu'a upéva oĩha Isaías capítulo 53-pe ajépa. Omoñe'ẽkuri versículo 7 ha 8. Ikatu avei eréma omoñe'ẽhague avei umi versículo oĩva mboyve ha he'íva. Oje'apo'i ha ojejei chugui. Opa mba'e hasy chupe. Jeiko asy rehe ojepokuaa. Ojejere chugui ndojehechaséigui chupe. Roguereko ijaheipýramo ha ndorojapói mba'everõ. Ha'e katu ogueraha ijapére ñane mba'asy ha ogueropu'aka opa mba'e hasýva ñandéve. Ñande ñaimo'ã ñandejára oinupahague chupe ombyepoti ha omotindyhague. Ha'e ojekutu ñane ti'atanguére ñanerembiapovaikuére oñemongu'ipa. Hi'ári pe ñenupã oguerúva ñandéve py'aguapy ha ijekutukuérupi jakuerã ñande ovecha okañyvaikuéicha jaikova'ekue ñande akãre ñandejára katu omoĩ ijeti'ýre ñanerembiapovaikue. Katuetépe eunúko omoñe'ẽne ra'e ko'ã versículo. Ha Hechos capítulo 8 versículo 34-35 pe he'i péicha. Omoñe'ẽvagui omombe'u chupe marandu porã Jesús rehegua. Iporãitépa ko tenda ñañepyrũ hag̃ua. Upe ojehúva niko Espíritu Santo osãimbyhy vove opaite mba'e oñemohendáva. Rehechakuaápa. Ha'e ipojáita umi Kristo mba'évare ha omyesakáta. Oiporúta ñandejára ñe'ẽ ndoroguerovia'i máva ikatúneha ojerovia ohendúvonte peteĩ himno ojepuraheiva. Pe himno opokóta máva remiandúre ha ombohapéta máva rembipota odesidi hag̃ua ojerovia hag̃ua Kristo rehe. Ñandejára ñe'ẽ ndaiporimo'ãi upépe ndaikatúi oĩ conversión añetéva. Tekotevẽ oĩ ñandejára ñe'ẽ upéva iñimportante terei. Jahechámakuri mba'eichaitépa ñandejára oiporúkuri Simón Pedrope hetaite gente oñekonverti hag̃ua. Ha Pedro omyesakãporã he'ívo ñandejára ñe'ẽ tekotevẽha máva ojerovia hag̃ua Jesucristo rehe. Ha'e he'i máva ndeikatuiha onasẽjey nohendúiramo ñandejára ñe'ẽ. Ehenumi mba'épa Pedro ohaíkuri Primera Epístola capítulo 1 versículo 23-25 he'i apóstol Pedro. Pe'éniko peikovejey ha ko'ág̃a ndaha'éi penderu ha pendesýgui yvypóra omanova'erãva. Peikovejevy ñandejára oikovéva ha opa'ỹva ñe'ẽ rupi. Ñandejára ñe'ẽ he'ivoi opa yvypóra niko kapi'icha ha yvoty ka'aguýicha iporã. Ha upe kapi'i ipiru ha pe yvoty okui. Ñandejára ñe'ẽ katu opa arañuarã opyta. Kóva ko ñe'ẽhína pe marandu pyahu oñemog̃uahẽva'ekue peẽme. Ha ñandejára Espíritu oiporu vove ñandejára ñe'ẽ mba'épa ojehu umi kuimba'ekuéra oguapýkuri pe carrope oñe'ẽ.